0: Moi, je sais. C'est vous, et toi, là.
1: Jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di, jumpa di